0: Ya
1: o no so se va o so mutula
0: o mphile
1: o no so se va o so tla mutula
0: o mphile
1: o
0: ba
1: le tse ba nne nne nne ya o lo pula ba no ba le nne ba hlowe ke batho ba tsena nne
0: haleluya
1: le batho ba na le nne le bona ha ba thabele batho ba tsena nne
0: haleluya
1: le batho ba tsena nne ha ba thabele batho ba na le nne le batho ba na ha ba bona ba kwapana fela ke molla le se ba bole empa nne di ona e tla dula ntse le tuturu o ba ne nne di ke nne di tla dula ntse le nne ha ona mo salisano e tla ba nne la ha ba ka ba rata la ha ba ka ba o ya te ba o lalala tseleng ba ba di tsaba ka pa so ya hao empa nne di ha ona mo tsaba tlo e kwa ba tlo e kwaela e tla dula ntse sa ile hore na ba mpolaile go ba ne tsena ke bua nne di empa magotla a tsa sala nyo bo kolla nne di go ba ne tsena ke buile nne di ha o ke
0: de Philippe.
1: O ba ne tsena le lebaka.
0: Yes.
1: O bua nnete. Anke ke ka bua nnete ke sena lebaka. O ba ne ke batla toka e phetwe. Ke ka hona ke na le lebaka.
0: Yes.
1: Ke tlo bua le tsano. Ho tsane ha ba ba mba bua le tsano. E mba nnete e se tsentse le tuturu. Ke ka ikutla yang. Ne ke tla dula le tuturu. Ha ona mo sabata ka ta ho e gatha ka dipetse ho ba ne ke tuturu a e gone o fela ke ka hona o thing le tsano le tsano le se gatha empa nne di mo koka
0: a o batho
1: ga ke mo tsela
0: ga te Philippe
1: a ke buile nne te le le monse tang ha o ka wa mputana a ke ne ke reng ke tla o bolella ba ne ne le
0: yes
1: le le monse ka pele ha ke tla ha o mpotsa ke tla o bolella ho ba ne ne le nnete empa le tsano ka ke ne ke le phopoleditse hore na nka bua le tsano le feng empa empa le tsano leo ha o ka wa mpotsa hore na ke re le ho tsane pela o ka mpotsa Philippe ma ho ba ne o ntori ha ke sa tseba ho ba ne ke bua le tsano
0: that Philippe
1: le baka ke le baka ho tlo motho ya ka le baka mothong ke ka hona re mo sete mora hore ha hona ya ka ya nhontate
0: hey
1: se ka nna e ka khona le pote ho nna pele mme ke tla ke tseba ho le fitise tsa nhontate bona ntate mo jena
0: ke
1: mo rela hai lo tla tla be ho pote ho lona mme le lona le tle tseba ho fitise tsa ho morena
0: haleluya
1: mme morena o tla botsa le sana hore na o mmone a sebetsa jwana
0: jo
1: o mmone a sebetsa jwanna mme jwale morena ha e ba ha o motho ya sebetsang ka nepo jwale morena a o botse gobaneng o tlosa leoto la left pele o sa tlose la right pele na
0: that Philippe
1: mme jwalo ka ha o de morena o isa setaba botleng tate mojela
0: that Philippe
1: o kgwetlenya monno ntse o ipatile
0: he batho
1: mme o noetsa ben nete e re mo se bolele
0: ntate

ebile le ya o qetela ne go tla fela gore na o ntse etsa eng le satsi la gaola sonta le ntse le tsamaya jwang hohle mo mametseng o le hona thank you PCFM 92.8 we sa 104.3 megahertz bank satsi la gaola tswalo happy birthday o ho lo bonetse dintseng a tla tla tla o tshoro jo tse fela gore na wena o ntse etsa eng le gore na mohlomong sonta sa ha o sentse se tsamaya jwang mo mamedi o tla tsho ho 62009956 ka go lonyena ya hore ya boraro ke tla ne ro bapalle jolo mmino mo nnate mo mamedi gore nne ga tswala pele re gore nyana le shimele metso e mmedi mo ga tla tla re o sia jolo le Tete Max